Thank you.

slušate Radio Andrijevicu. Ne žalim što sad i ti misliš da sam kao svi.

Radio Andrijevica. Thank you.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Iz studija Radio Andrijevice šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Za tonsku produkciju i dobru muziku zaduženi su jutros moji kolege Ramiz i Velibor. A kao što ste i navikli, jutarnje druženje počinjemo podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. U 8 časova u Andrijevici temperatura nula, minimalna jutros minus 1, maksimalna juče 23 stepena. Vedro jutro u našem gradu, a do kraja dana nas očekuje suvo i prijatno, a uveče na oblačenje i promjena vremena. U sjevernim predjelima jutro prohladno, ponegdje u slab mraz, po kotlinama i duže rečnih tokova, kratkotrajno magla. I dok će veći dio dana biti u znaku lijepog vremena, noć donosi na oblačenje. Promjenu vremena u cijeloj zemlji pratit će i pojačan vjetar, što uglavnom neće uticati na temperaturu na sjeveru do 24 stepena. U južnim i centralnim predjelima nagovještaj promjene vremena, umjerena oblačnost tokom dana, kasno naveče donosi ponegdje kišu. Ipak i na jugu toplo do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je diskont brašna Žito Bačka Berane na talasima našeg radija. A da najavim i ono o čemu ćemo govoriti danas u jutarnjem programu, između ostalo govorit ćemo o ružičastom oktobru, mjesecu posvećenom borbi protiv raka dojke. Govorit ćemo i o Evropskoj nedjelji sporta i na koji način se ona obilježila u Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i na koji način je ona obilježena u Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici. A tu su naravno i redovni sadržaji na koje ste već navikli. Sve su to razlozi da dan počnete sa nama. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

slušate Radio Andrijevicu. Mm-hmm.

Za sve one koji su nam se upravo pridružili, podsjećam da smo na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi. Pratite naš jutarnji program, a minuti koji slijede posvećeni su naslovima dnevnih novina Dan, centralni naslov za srijedu 7. oktobar. Evropska komisija mapu puta predstavlja krajem oktobra. Za Crnu Goru 2028. više nije plan, sada je rok. Dan istražuje zbog čega se ni nakon 5 ponovljenih oglasa ne prijavljuje dovoljan broj kandidata za specijalno državno tužilaštvo. Neće kod Novovića ni za veću platu. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović upozorava vladu da je dijalog sa revizorima neophodan zbog štrajka ugroženo poglavlje 32.

Pokret penzionera Crne Gore traži politički prostor na predstojećim izborima. Nećemo više čekati da drugi odlučuju o nama. Podnijet zahtjev da se od odbjeglog vođe Kavčana trajno oduzme zgrade, stanovi, poslovni prostori, luksuzna vozila, bazeni. Zvicer ostaje bez imovine u 4 grada. Nakon spiska

Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojim se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućim članicama Evropske unije, ističući da Crna Gora nakon 14 godina pregovora teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumijeva.

Kao što smo najavili u našoj jutarnjoj najavi, u jutarnjem programu i najnovije servisne informacije, počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici, raspored rada. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, dr. Džemail Gilić i dr. Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će od 14 časova i 30 minuta obavljati radiolog dr. Denis Kalač. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojim se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućim članicama Evropske unije, ističući da Crna Gora nakon 14 godina pregovora teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumijeva.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, srijeda je 7. oktobar. Oktobar nosi posebnu nijansu ružičastu. Mjesec pred nama posvećen je borbi protiv raka dojke, ali i podsjećanju na ono najvažnije što često zaboravimo u svakodnevnoj žurbi, brigu o sebi i svom zdravlju. Tokom ružičastog oktobra govorimo o prevenciji, važnosti redovnih pregleda i podršci svima onima koji vode svoje najvažnije bitke. U narednim minutima informacije iz Doma zdravlja na ovu važnu temu. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i preventivnog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna, brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljade smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mlađih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama, za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježena su 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28%

2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo je 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8% na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Evropi po stopi smrtnosti od raka dojke. Ovi podaci ukazuju na značajno opterećenje ovom bolešću i potrebu za unapređenjem prevencije, ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja. Na rizik od razvoja raka dojke utiče pol, životna dob, porodična i lična istorija bolesti, određeni genetski i hormonski faktori, kao i pojedine životne navike, uključujući prekomjernu tjelesnu masu, naročito nakon menopauze, nedovoljna fizička aktivnost, pušenje, konzumiranje alkohola. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva sve žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazovu na pozive za screening preglede. Ne čekajte simptome, odazovite se na screening. Ne zaboravite, rano otkrivanje spasava život, odvojite vrijeme za sebe, zakažite pregled i budite podrška ženama oko sebe.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. O putu Crne Gore ka Briselu govorit će se i naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije. Naša zemlja ispunila je mjerila za zatvaranje 7 poglavlja. Vidjet ćemo za koja ćemo dobiti saglasnost država članica, da će nam evropski partneri biti naklonjeni, nada se predsjednik države, što očekuju i predstavnici vlasti. Ipak opozicija je skeptična. Ministar Radoš Zečević kazao je da taj resor ostaje posvećen daljem unapređenju saradnje sa Francuskom u oblasti saobraćaja. Ministar saobraćaja Radoš Zečević sastao se sa ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori, Cécile Amber-Bouvier, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti saobraćaja. Saopšteno je iz tog resora. Tokom sastanka, kako se navodi, posebna pažnja posvećena je aktualnim i budućim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na razvoj putne infrastrukture. Proteklog vikenda održan je tradicionalni 28. po redu Beogradski ultramaraton. Sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje se održavaju trke samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da prevaziđu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović, koji je za 24 sata istrčao 80 km i zauzeo 5. mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u našem gradu. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić, doktorka Veselinke Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta, a u drugoj smjeni preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 0 stepeni. Minimalna jutros bila minus 1, a maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme je danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, čuli ste vijesti Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U nastavku ovog uključenja još sportskih informacija. Tradicionalni beogradski ultramaraton po 28. put održan je proteklog vikenda 3. i 4. oktobra. Sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje je održana trka samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da pronađu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice, Nenad Ivanović, koji je za 24 sata istrčao 80 km, zauzeo peto mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina. Na ovogodišnjem ultramaratonu istakao se crnogorski takmičar Ivan Cvijović, državni prvak iz Pljevalja, koji je postao novi crnogorski rekorder pretrčavši 208 km za 24 sata.

Ivice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. O putu Crne Gore ka Briselu govorit će se i naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije. Naša zemlja ispunila je mjerilo za zatvaranje 7 poglavlja. Vidjet ćemo za koja ćemo dobiti saglasnost država članica, da će nam evropski partneri biti naklonjeni, nada se predsjednik države, što očekuju i predstavnici vlasti. Ipak opozicija je skeptična. Ministar Radoš Zečević kazao je da taj resor ostaje posvećen daljem unapređenju saradnje sa Francuskom u oblasti saobraćaja. Ministar saobraćaja Radoš Zečević sastao se sa ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori, Cecil Amber Bouvier, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti saobraćaja. Saopšteno je iz tog resora. Tokom sastanka, kako se navodi, posebna pažnja posvećena je aktualnim i budućim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na razvoj putne infrastrukture. Proteklog vikenda održan je tradicionalni 28. po redu Beogradski ultramaraton. Sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje se održavaju trke samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da prevaziđu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović, koji je za 24 sata istrčao 80 km i zauzeo 5. mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u našem gradu. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić, doktorka Veselinke Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta, a u drugoj smjeni preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 0 stepeni. Minimalna jutros bila minus 1, a maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme je danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, čuli ste vijesti Radio Andrijevice.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Andrijevička panorama, u kojoj ćemo govoriti o dva događaja koja su obilježila početak ove sedmice, a riječ je o humanitarnom bazaru i o dječjem maskembalu. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić na platou ispred hotela Komovi održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, u kom su učestvovale i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije i utiscima za naš radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
4: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
5: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera, kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja, kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
4: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
5: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskembal. Čak i naši najmanji drugari, koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
4: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
5: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje, za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
3: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Čafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru, a u nastavku slušamo direktora osnovne škole Milić Keljanović Milovana Dukića.
6: A što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji, i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano. Dakle, da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
4: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
6: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
4: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
6: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
3: Učešće na ovom događaju uzeli su i učenici i nastavnici osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja, česti učesnici na ovakvim i sličnim manifestacijama. O svemu tome za Radio Andrijevicu govorila je profesorica razredne nastave, gospođa Raisa Omeragić.
7: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno, da smo tu svi mi rado smo se odozvali, kako Gusinska škola, naravno, i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija, koliko ja mogu da vidim.
4: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
7: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god treba. Da.
4: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
7: Treba biti human i hvala svakom koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
3: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa održanog maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce. Nakon kraće muzičke pauze slijedi prilog sa pomenute manifestacije.
8: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

jedne proste, vojvođanske zime. Na salašu prijatelja moj, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pravljenska puta, ti si prišla.

kako smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, da li se sjećaš, Kristina?

0: Kao što sam u najavi kazala, nedelja posvećena djeci ove godine pod sloganom Jednaki u pravima, slobodni u različitosti, koju tradicionalno organizuju osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović u saradnji sa Dječjim savezom, 5. oktobra počela je maskembalom, koji je poseban ne samo za učenike, već i za građane Andrijevice, koji su uživali u šarenilu, maštovitim kostimima i prelijepim maskama svih učesnika ove manifestacije. Učenici, roditelji i nastavnici ove godine uložili su mnogo truda i kreativnosti kako bi maske i kostimi bili što kvalitetniji i raznovrsniji. Nakon šetnje Andrijevičkom ulicom, druženje je nastavljeno u parku na Knjaževcu uz pjesmu i proglašenje najboljih. Nema sumnje da su svi bili pobjednici, ali žiri u sastavu, direktorka lokalnog javnog emitera Radija Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović, profesorica likovne kulture Marijeta Miketić, profesorica engleskog jezika Radmila Jelić i profesorica razredne nastave Marijana Mašović, izabrao je najbolje maske u svim kategorijama. U kategoriji dječijeg vrtića prvo mjesto osvojila je Jana Ćulafić, drugo Magdalena Maraš, a treće Danilo Novović. U kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto pripalo je Maši Guberinić, drugo Batriću Vučeljiću, a treće Marku Vučeljiću. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojila je Teodora Folić, drugo Teodora Tajić, treće mjesto pripalo je Danijelu Baboviću. Ovom prilikom nagrađene su i najkreativnije maske, a dobitnici su svi polaznici vrtića, kao i učenice Marta i Petra Stojanović, zatim Nikolija Mitrović i Andrijana Dašić. Još jednom da podsjetimo, ovogodišnji maskembal obilježio je izuzetno lijep gest. Nagrade namijenjene najboljim i najkreativnijim učenicima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i polaznicima dječjeg vrtića, u potpunosti su preusmjerene za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Ovaj čin dodatno je dao posebnu vrijednost manifestaciji i pokazao da dječja radost može biti praćena i velikom solidarnošću. Po završetku maskembala, ukratko ovoj manifestaciji, za naša radio govorile su profesorice Marijeta Miketić i Radmila Jelić.
1: Dobar dan, Olja, tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskembalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskembala, kao što znate, u 10.30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskembal inače dio naše najljepše tradicije i djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna, evo vidite i sami, super je bilo.
0: Tradicija obilježavanja dječje nedelje je veoma duga i u svijetu i kod nas. Dječji savez i Centar za prava djeteta zalažu se da djeca odrastaju u što boljim uslovima i da imaju jednaka prava na razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. U subotu osnivačka skupština komore sudskih vještaka Crne Gore. Konkurs za upis na doktorske studije bit će raspisan 12. oktobra. Božović, tolerancija na korupciju mora biti apsolutno nulta. Vrijeme s jutra promjenjivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
2: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bilo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih bez kamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, kažu u Udruženju zaštite na radu. Unija slobodnih sindikata godinama upozorava da na tržištu rada dominiraju ugovori o radu na određeno vrijeme kao jedna vrsta nesigurnog posla, ali su prisutne i zloupotrebe ugovora o djelu. Za prikazivanje formalnog radnog odnosa kazala je Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata: prema našim saznanjima, samo u jednom organu državne uprave preko 90 ljudi preko 10 godina radi po ugovorima o djelu ili ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a taj kontinuitet rada po takvom vrstom ugovora ide u prilog činjenici da su to sistematizovana radna mjesta, radna mjesta iz osnovne djelatnosti poslodavca i radna mjesta za koja poslodavac ima kontinuiranu potrebu, ali kroz ovakvu vrstu radnog odnosa stavljaju u jedan bazalni odnos zaposlene i oni ne mogu ostvariti u punom kapacitetu svoja osnovna radna prava, ali ni sindikalna prava, ocijenila je Mihajlović. Samo u avgustu je zavod oglasio oko 16.000 slobodnih radnih mjesta, od čega je 2.500 na neodređeno. Insistira Unija slobodnih sindikata da se ujednači sudska praksa od nezakonitosti u radnom odnosu, te da se formiraju odjeljenja za radne sporove. Govoreći o nesigurnom radu kao o suprotnosti dostojanstvenom koji se danas obilježava, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu potencira pravo zaposlenog na sigurno i zdravo mjesto. Problemi se najčešće odnose na nedovoljnu ili samo formalnu procjenu rizika, onda na neadekvatno osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, sa čim se najčešće suočavamo. Neobezbjeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme, ali nažalost i nedovoljno razvijenu kulturu prevencije i samu kulturu rada koja je prisutna i među poslodavcima i među zaposlenima, poručila je Janković. Posebno su ranjivi zaposleni koji nijesu prijavljeni i rade povremene poslove ili druge oblike radnog angažovanja, napominje Janković.
1: Kada takav radnik nema jasno regulisan radni status, mnogo je teže ili rekla bih nemoguće da u praksi ostvari prava iz oblasti zaštite zdravlja na radu, rekla je ona. Građevinarstvo je djelatnost sa povećanim rizikom u našim uslovima, najrizičnija oblast, te je posebno važno da svaki zaposleni bude formalno angažovan, osposobljen za bezbjedan rad u sve mjere zaštite. Poseban akcenat treba staviti na izazov sa kojim se suočavamo posljednjih godina, a to je strana radna snaga koja ne zna naš jezik i koja ne poznaje svoja prava. Takav radnik je i znatno nesigurnijem položaju kada je riječ o zaradi i o drugim pravima, ali u slučaju povrede na radu, kazala je Janković. Inspekcija rada je uočila brojne nepravilnosti kod zapošljavanja, ali da je strah sve manji kod radnika da prijave nepravilnosti, kazao je glavni inspektor rada Srđan Simović, gostujući u jutarnjem programu javnog servisa. Sugeriše prijavljivanje oni koji isplaćuju dio zarade na ruke. Nemojte potpisivati na taj način isplate zarada. Uvijek definišete zaradu u ugovoru o radu i time ste zaštićeni i sigurni da je poslodavac dužan da vam isplati u punom iznosu taj dio zarade, mišljenje je Simović. Dan nesigurnog rada prethodi obilježavanju današnjeg dana dostojanstvenog rada uz porugu sindikata i udruženja zaštite na radu.

0: Prvi evropski antikorupcijski forum počeo je u Budvi, okupivši više od 180 stručnjaka iz cijelog svijeta. Na skupu je poručeno da borba protiv korupcije mora biti jedan od ključnih prioriteta države, uz snažnije institucije, efikasnije mehanizme kontrole i odgovornosti javnih funkcionera. Ministar pravde Bojan Božović na otvaranju je podsjetio na nedavno izmijenjene zakone o sprečavanju korupcije i zaštiti zviždača, kao i na novi zakon o oduzimanju imovine. Sve to je, kaže, dokaz posvećenosti borbi protiv korupcije. Sve to dalo, nadam se, još jaču podlogu za naše institucije da se zajedno borimo protiv korupcije. Tolerancije na korupciju mora biti apsolutno nulta i ni na koji način ne smije biti dozvoljena, kazao je Božović. Tome svjedoči podatak da je Odjeljenje za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova formiralo 44 predmeta koji se odnose na 104 osobe. Zbog sumnji koje su se odnosile na različite oblike koruptivnog i nezakonitog ponašanja, od zloupotrebe službenog položaja, primanja mita, dobijanja novca, nesrazmjernosti imovine i prijave prihoda, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Samo u prvih 6 mjeseci formirano je 18 predmeta koji uključuju sumnje u koruptivna krivična djela, provjere imovine i prihoda policijskih službenika, kao i postupanje po predstavkama građana i informacijama nadležnih državnih organa, dodao je Šaranović.
1: Da je borba protiv korupcije prioritet te da prevazilazi i obaveze iz poglavlja 23 i 24, kazala je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić. Ona određuje kakvu državu gradimo, koliko građani vjeruju njenim institucijama, koliko je snažna vladavina prava i koliko smo spremni da budemo ravnopravan i odgovoran dio Evropske zajednice, kazala je Braletić. Na forumu je istaknuta važnost Agencije za sprečavanje korupcije jer preventivnim djelovanjem upozorava javne funkcionere.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljevina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno mogući i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulafić. Prijatan dan!

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Andrijevička panorama, u kojoj ćemo govoriti o dva događaja koja su obilježila početak ove sedmice, a riječ je o humanitarnom bazaru i o dječjem maskembalu. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić na platou ispred hotela Komovi održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, u kom su učestvovale i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije i utiscima za naš radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
4: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
5: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera, kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, Hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja, kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
4: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
5: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskembal. Čak i naši najmanji drugari, koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
4: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
5: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
3: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Čafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru. U nastavku slušamo direktora osnovne škole Milić Keljanović, Milovana Dukića.
6: Što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano, dakle da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
4: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
6: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se. Te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
4: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
6: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
3: Učešće na ovom događaju uzeli su i učenici i nastavnici osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja, česti učesnici na ovakvim i sličnim manifestacijama. O svemu tome za Radio Andrijevicu govorila je profesorica razredne nastave gospođa Raisa Omeragić.
7: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno da smo tu svi mi, rado smo se odozvali kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija koliko ja mogu da vidim.
4: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
7: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god da treba.
4: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
7: Treba biti human i hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom, i nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
3: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa održanog maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce. Nakon kraće muzičke pauze slijedi prilog sa pomenute manifestacije.
8: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana. A na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice dana. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Dok su ruke još namrzle od puta, dugo stresale pravnje s kaputa, ti si prijatelj.

izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

0: Kao što sam u najavi kazala, nedelja posvećena djeci ove godine pod sloganom Jednaki u pravima, slobodni u različitosti, koju tradicionalno organizuju osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović u saradnji sa Dječjim savezom, 5. oktobra počela je maskembalom, koji je poseban ne samo za učenike, već i za građane Andrijevice, koji su uživali u šarenilu, maštovitim kostimima i prelijepim maskama svih učesnika ove manifestacije. Učenici, roditelji i nastavnici ove godine uložili su mnogo truda i kreativnosti kako bi maske i kostimi bili što kvalitetniji i raznovrsniji. Nakon šetnje Andrijevičkom ulicom, druženje je nastavljeno u parku na Knjaževcu uz pjesmu i proglašenje najboljih. Nema sumnje da su svi bili pobjednici, ali žiri u sastavu, direktorka lokalnog javnog emitera Radija Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović, profesorica likovne kulture Marijeta Miketić, profesorica engleskog jezika Radmila Jelić i profesorica razredne nastave Marijana Mašović, izabrao je najbolje maske u svim kategorijama. U kategoriji dječijeg vrtića prvo mjesto osvojila je Jana Ćulafić, drugo Magdalena Maraš, a treće Danilo Novović. U kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto pripalo je Maši Guberinić, drugo Batriću Vučeljiću, a treće Marku Vučeljiću. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojila je Teodora Folić, drugo Teodora Tajić, treće mjesto pripalo je Danijelu Baboviću. Ovom prilikom nagrađene su i najkreativnije maske, a dobitnici su svi polaznici vrtića, kao i učenice Marta i Petra Stojanović, zatim Nikolija Mitrović i Andrijana Dašić. Još jednom da podsjetimo, ovogodišnji maskembal obilježio je izuzetno lijep gest. Nagrade namijenjene najboljim i najkreativnijim učenicima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i polaznicima dječjeg vrtića, u potpunosti su preusmjerene za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Ovaj čin dodatno je dao posebnu vrijednost manifestaciji i pokazao da dječja radost može biti praćena i velikom solidarnošću. Po završetku maskembala, ukratko ovoj manifestaciji, za naš radio govorile su profesorice Marijeta Miketić i Radmila Jelić.
1: Dobar dan, Olja, tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskembalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskembala, kao što znate, u 10.30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskembal inače dio naše najljepše tradicije i djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna, evo vidite i sami, super je bilo.
0: Tradicija obilježavanja dječje nedelje je veoma duga i u svijetu i kod nas. Dječji savez i Centar za prava djeteta zalažu se da djeca odrastaju u što boljim uslovima i da imaju jednaka prava na razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. U subotu osnivačka skupština komore sudskih vještaka Crne Gore. Konkurs za upis na doktorske studije bit će raspisan 12. oktobra. Božović, tolerancija na korupciju mora biti apsolutno nulta. Vrijeme s jutra promjenjivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjamo lokalnim vijestima. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
2: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bilo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe, naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, kažu u Udruženju zaštite na radu. Unija slobodnih sindikata godinama upozorava da na tržištu rada dominiraju ugovori o radu na određeno vrijeme kao jedna vrsta nesigurnog posla, ali su prisutne i zloupotrebe ugovora o djelu. Za prikazivanje formalnog radnog odnosa, kazala je Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata, prema našim saznanjima, samo u jednom organu državne uprave preko 90 ljudi preko 10 godina radi po ugovorima o djelu ili ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a taj kontinuitet rada po takvom vrstom ugovora ide u prilog činjenici da su to sistematizovana radna mjesta, radna mjesta iz osnovne djelatnosti poslodavca i radna mjesta za koja poslodavac ima kontinuiranu potrebu, ali kroz ovakvu vrstu radnog odnosa stavljaju u jedan bazalni odnos zaposlene i oni ne mogu ostvariti u punom kapacitetu svoja osnovna radna prava, ali ni sindikalna prava, ocijenila je Mihajlović. Samo u avgustu je zavod oglasio oko 16.000 slobodnih radnih mjesta, od čega je 2.500 na neodređeno. Insistira Unija slobodnih sindikata da se ujednači sudska praksa od nezakonitosti u radnom odnosu, te da se formiraju odjeljenja za radne sporove. Govoreći o nesigurnom radu kao o suprotnosti dostojanstvenom koji se danas obilježava, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu potencira pravo zaposlenog na sigurno i zdravo mjesto. Problemi se najčešće odnose na nedovoljnu ili samo formalnu procjenu rizika, onda na neadekvatno osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, sa čim se najčešće suočavamo. Neobezbjeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme, ali nažalost i nedovoljno razvijenu kulturu prevencije i samu kulturu rada koja je prisutna i među poslodavcima i među zaposlenima, poručila je Janković. Posebno su ranjivi zaposleni koji nisu prijavljeni i rade povremene poslove ili druge oblike radnog angažovanja, napominje Janković.
1: Kada takav radnik nema jasno regulisan radni status, mnogo je teže ili rekla bih nemoguće da u praksi ostvari prava iz oblasti zaštite zdravlja na radu, rekla je ona. Građevinarstvo je djelatnost sa povećanim rizikom u našim uslovima. Najrizičnija oblast je posebno važno da svaki zaposleni bude formalno angažovan, osposobljen za bezbjedan rad u sve mjere zaštite. Poseban akcenat treba staviti na izazov sa kojim se suočavamo posljednjih godina, a to je strana radna snaga koja ne zna naš jezik i koja ne poznaje svoja prava. Takav radnik je i znatno nesigurnijem položaju kada je riječ o zaradi i o drugim pravima, ali u slučaju povrede na radu, kazala je Janković. Inspekcija rada je uočila brojne nepravilnosti kod zapošljavanja, ali da je strah sve manji kod radnika da prijave nepravilnosti, kazao je glavni inspektor rada Srđan Simović, gostujući u jutarnjem programu javnog servisa. Sugeriše prijavljivanje onih koji isplaćuju dio zarade na ruke. Nemojte potpisivati na taj način isplate zarada. Uvijek definišete zaradu u ugovoru o radu i time ste zaštićeni i sigurni da je poslodavac dužan da vam isplati u punom iznosu taj dio zarade, mišljenje je Simović. Dan nesigurnog rada prethodi obilježavanju današnjeg dana dostojanstvenog rada uz porugu sindikata i udruženja zaštite na radu.

0: Prvi evropski antikorupcijski forum počeo je u Budvi, okupivši više od 180 stručnjaka iz cijelog svijeta. Na skupu je poručeno da borba protiv korupcije mora biti jedan od ključnih prioriteta države, uz snažnije institucije, efikasnije mehanizme kontrole i odgovornosti javnih funkcionera. Ministar pravde Bojan Božović na otvaranju je podsjetio na nedavno izmijenjene zakone o sprečavanju korupcije i zaštiti zviždača, kao i na novi zakon o oduzimanju imovine. Sve to je, kaže, dokaz posvećenosti borbi protiv korupcije. Sve to dalo, nadam se, još jaču podlogu za naše institucije da se zajedno borimo protiv korupcije. Tolerancije na korupciju mora biti apsolutno nulta i ni na koji način ne smije biti dozvoljena, kazao je Božović. Tome svjedoči podatak da je Odjeljenje za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova formiralo 44 predmeta koji se odnose na 104 osobe. Zbog sumnji koje su se odnosile na različite oblike koruptivnog i nezakonitog ponašanja, od zloupotrebe službenog položaja, primanja mita, dobijanja novca, nesrazmjernosti imovine i prijave prihoda, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Samo u prvih 6 mjeseci formirano je 18 predmeta koji uključuju sumnje u koruptivna krivična djela, provjere imovine i prihoda policijskih službenika, kao i postupanje po predstavkama građana i informacijama nadležnih državnih organa, dodao je Šaranović.
1: Da je borba protiv korupcije prioritet te da prevazilazi i obaveze iz poglavlja 23 i 24, kazala je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić. Ona određuje kakvu državu gradimo, koliko građani vjeruju njenim institucijama, koliko je snažna vladavina prava i koliko smo spremni da budemo ravnopravan i odgovoran dio Evropske zajednice, kazala je Braletić. Na forumu je istaknuta važnost Agencije za sprečavanje korupcije jer preventivnim djelovanjem upozorava javne funkcionere.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljevina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno mogući i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulafić. Prijatan dan!

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju, a sa vama će se naredna tri sata družiti Olja i Velibor, koji vam šalju topao pozdrav iz našeg studija. Ovo popodne počinjemo uz dobru muziku i lijepo raspoloženje. Danas je srijeda, 7. dan oktobra, a mi vam donosimo pregršt novih informacija, lijepih priča i tema. A kako drugačije dan da počnemo nego informacijama o vremenu? Prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na našem radiju, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se do 19 časova družiti sa vama, Olja i Velibor, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. O putu Crne Gore ka Briselu govorit će se i naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije. Naša zemlja ispunila je mjerila za zatvaranje 7 poglavlja. Vidjet ćemo za koja ćemo dobiti saglasnost država članica, da će nam evropski partneri biti naklonjeni, nada se predsjednik države, što očekuju i predstavnici vlasti. Ipak opozicija je skeptična. Ministar Radoš Zaječević kazao je da taj resor ostaje posvećen daljem unapređenju saradnje sa Francuskom u oblasti saobraćaja. Ministar saobraćaja Radoš Zaječević sastao se sa ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori, Cécile Amber Bouvier, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti saobraćaja. Saopšteno je iz tog resora. Tokom sastanka, kako se navodi, posebna pažnja posvećena je aktualnim i budućim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na razvoj putne infrastrukture. Proteklog vikenda održan je tradicionalni 28. po redu Beogradski ultramaraton. Sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje se održavaju trke samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da prevaziđu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović, koji je za 24 sata istrčao 80 km i zauzeo 5. mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u našem gradu. A u drugoj smjeni preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, čuli ste vijesti Radio Andrijevice.

U ovom uključenju i sportske vijesti. Proteklog vikenda održan je tradicionalni beogradski ultramaraton, sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje se održavaju trke samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da prevaziđu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović, koji je za 24 časa istrčao stazu dugu 80 km i zauzeo peto mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan fler, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bilo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. O putu Crne Gore ka Briselu govorit će se i naredne sedmice na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije. Naša zemlja ispunila je mjerila za zatvaranje 7 poglavlja. Vidjet ćemo za koja ćemo dobiti saglasnost država članica, da će nam evropski partneri biti naklonjeni, nada se predsjednik države, što očekuju i predstavnici vlasti. Ipak opozicija je skeptična. Ministar Radoš Zaječević kazao je da taj resor ostaje posvećen daljem unapređenju saradnje sa Francuskom u oblasti saobraćaja. Ministar saobraćaja Radoš Zaječević sastao se sa ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori, Cécile Amber Bouvier, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti saobraćaja. Saopšteno je iz tog resora. Tokom sastanka, kako se navodi, posebna pažnja posvećena je aktualnim i budućim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na razvoj putne infrastrukture. Proteklog vikenda održan je tradicionalni 28. po redu Beogradski ultramaraton. Sportska manifestacija međunarodnog karaktera u okviru koje se održavaju trke samopreživljavanja na 6, 12 i 24 sata. Učesnici na svim trkama prije svega nastoje da prevaziđu sopstvene sposobnosti i pomjere granice svojih dostignuća. I na ovoj sportskoj manifestaciji učešće je uzeo maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović, koji je za 24 sata istrčao 80 km i zauzeo 5. mjesto u kategoriji muškaraca preko 50 godina.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u našem gradu. A u drugoj smjeni preglede će obavljati doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, čuli ste vijesti Radio Andrijevice.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Najstarije vino na svijetu, to jeste ostaci vina, pronađeni su na komadićima grnčarije u Gruziji. Po ovom otkriću naučnika, ovo pronađeno vino najranije je dokaz pravljenja vina na svijetu. Na posudama iz doba neolita vidi se ukras u obliku grožđa i muškarac kako igra. Posude sa ostacima vinske mješavine pronađeni su na dvije lokacije južno od Bilisija, glavnom gradu Gruzije. Vjerujemo da je ovo najstariji primjer pripitomljavanja divlje grožđa u eurazijskom prostoru i to samo radi proizvodnje vina, rekao je jedan od autora studije Steven Batjuk, istraživač sa Univerziteta Toronto. On je dodao da je vino centralni dio civilizacije Zapada. Kao lijek, društveni lubrikant, supstanca koja mijenja um i veoma skupocjena roba, vino je u središtu vjerskih obreda, farmakopeje, kuhinje, ekonomije i društva na drevnom Bliskom istoku, rekao je istraživač Batjuk. Grnčarske posude iz doba neolita pronađene su u dva sela oko 50 km južno od Tbilisija. Prije ovog otkrića najraniji dokazi o proizvodnji vina bili su grančarije koja je stara otprilike 7000 godina pronađenih u sjeverozapadnom Iranu. Međutim, najranije fermentisano alkoholno piće od riže, meda i voća pronađene u Kini i datira iz vremena oko 7000 godina prije Hrista.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno naše popodnevno druženje ispunjeno informacijama, zanimljivim pričama i dobrim raspoloženjem. Hvala vam što ste i danas bili uz naš program i svoje povjerenje poklonili našem radiju. Ostanite i dalje sa nama i nakon odjave uz dobru muziku i sadržaje koje smo pripremili za vas. Do narednog popodnevnog druženja šaljemo vam lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Andrijevička panorama, u kojoj ćemo govoriti o dva događaja koja su obilježila početak ove sedmice, a riječ je o humanitarnom bazaru i o dječjem maskebalu. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić na platou ispred hotela Komovi održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, u kom su učestvovale i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije i utiscima za naš radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
4: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
5: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera, kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja, kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
4: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
5: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskembal. Čak i naši najmanji drugari, koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
4: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
5: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
3: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Čafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru. U nastavku slušamo direktora osnovne škole Milić Keljanović, Milovana Dukića.
6: A što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji, i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano. Dakle, da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
4: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
6: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se. Te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
4: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
6: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
3: Učešće na ovom događaju uzeli su i učenici i nastavnici osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja, česti učesnici na ovakvim i sličnim manifestacijama. O svemu tome za Radio Andrijevicu govorila je profesorica razredne nastave gospođa Raisa Omeragić.
7: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno, da smo tu svi mi, rado smo se odozvali kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija, koliko ja mogu da vidim.
4: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
7: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god da treba. Da.
4: Vaša poruka s današnjeg bazara?
7: Treba biti humani. Hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
3: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa održanog maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce. Nakon kraće muzičke pauze slijedi prilog sa pomenute manifestacije.

jedne proste vojvođanske zime. Na salašu prijatelja mor, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

0: Kao što sam u najavi kazala, nedelja posvećena djeci ove godine pod sloganom Jednaki u pravima, slobodni u različitosti, koju tradicionalno organizuju osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, u saradnji sa Dječjim savezom, 5. oktobra počela je maskembalom, koji je poseban ne samo za učenike, već i za građane Andrijevice, koji su uživali u šarenilu, maštovitim kostimima i prelijepim maskama svih učesnika ove manifestacije. Učenici, roditelji i nastavnici ove godine uložili su mnogo truda i kreativnosti kako bi maske i kostimi bili što kvalitetniji i raznovrsniji. Nakon šetnje Andrijevičkom ulicom, druženje je nastavljeno u parku na Knjaževcu uz pjesmu i proglašenje najboljih. Nema sumnje da svi bili pobjednici, ali žiri u sastavu, direktorka lokalnog javnog emitera Radija Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović, profesorica likovne kulture Marijeta Miketić, profesorica engleskog jezika Radmila Jelić i profesorica razredne nastave Marijana Mašović, izabrao je najbolje maske u svim kategorijama. U kategoriji dječijeg vrtića prvo mjesto osvojila je Jana Ćulafić, drugo Magdalena Maraš, a treće Danilo Novović. U kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto pripalo je Maši Guberinić, drugo Batriću Vučeljiću, a treće Marku Vučeljiću. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojila je Teodora Folić, drugo Teodora Tajić, treće mjesto pripalo je Danijelu Baboviću. Ovom prilikom nagrađene su i najkreativnije maske, a dobitnici su svi polaznici vrtića, kao i učenice Marta i Petra Stojanović, zatim Nikolija Mitrović i Andrijana Dašić. Još jednom da podsjetimo, ovogodišnji maskembal obilježio je izuzetno lijep gest. Nagrade namijenjene najboljim i najkreativnijim učenicima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i polaznicima dječjeg vrtića, u potpunosti su preusmjerene za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Ovaj čin dodatno je dao posebnu vrijednost manifestaciji i pokazao da dječja radost može biti praćena i velikom solidarnošću. Po završetku maskembala, ukratko ovoj manifestaciji, za naš radio govorile su profesorice Marijeta Miketić i Radmila Jelić.
1: Dobar dan, Olja, tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskembalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskembala, kao što znate, u 10.30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskembal inače dio naše najljepše tradicije i djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna, evo vidite i sami, super je bilo.
0: Tradicija obilježavanja dječje nedelje je veoma duga i u svijetu i kod nas. Dječji savez i Centar za prava djeteta zalažu se da djeca odrastaju u što boljim uslovima i da imaju jednaka prava na razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

0: Prištinu. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. U subotu osnivačka skupština komore sudskih vještaka Crne Gore. Konkurs za upis na doktorske studije bit će raspisan 12. oktobra. Božović, tolerancija na korupciju mora biti apsolutno nulta. Vrijeme s jutra promjenjivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježi.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe, naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, kažu u Udruženju zaštite na radu. Unija slobodnih sindikata godinama upozorava da na tržištu rada dominiraju ugovori o radu na određeno vrijeme kao jedna vrsta nesigurnog posla, ali su prisutne i zloupotrebe ugovora o djelu. Za prikazivanje formalnog radnog odnosa, kazala je Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata, prema našim saznanjima, samo u jednom organu državne uprave preko 90 ljudi preko 10 godina radi po ugovorima o djelu ili ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a taj kontinuitet rada po takvom vrstom ugovora ide u prilog činjenici da su to sistematizovana radna mjesta, radna mjesta iz osnovne djelatnosti poslodavca i radna mjesta za koja poslodavac ima kontinuiranu potrebu, ali kroz ovakvu vrstu radnog odnosa stavljaju u jedan bazalni odnos zaposlene i oni ne mogu ostvariti u punom kapacitetu svoja osnovna radna prava, ali ni sindikalna prava, ocijenila je Mihajlović. Samo u avgustu je zavod oglasio oko 16.000 slobodnih radnih mjesta, od čega je 2.500 na neodređeno. Insistira Unija slobodnih sindikata da se ujednači sudska praksa od nezakonitosti u radnom odnosu, te da se formiraju odjeljenja za radne sporove. Govoreći o nesigurnom radu kao o suprotnosti dostojanstvenom koji se danas obilježava, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu potencira pravo zaposlenog na sigurno i zdravo mjesto. Problemi se najčešće odnose na nedovoljnu ili samo formalnu procjenu rizika, onda na neadekvatno osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, sa čim se najčešće suočavamo. Neobezbjeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme, ali nažalost i nedovoljno razvijenu kulturu prevencije i samu kulturu rada koja je prisutna i među poslodavcima i među zaposlenima, poručila je Janković. Posebno su ranjivi zaposleni koji nisu prijavljeni i rade povremene poslove ili druge oblike radnog angažovanja, napominje Janković.
1: Kada takav radnik nema jasno regulisan radni status, mnogo je teže ili rekla bih nemoguće da u praksi ostvari prava iz oblasti zaštite zdravlja na radu, rekla je ona. Građevinarstvo je djelatnost sa povećanim rizikom u našim uslovima, najrizičnija oblast, te je posebno važno da svaki zaposleni bude formalno angažovan, osposobljen za bezbjedan rad u sve mjere zaštite. Poseban akcenat treba staviti na izazov sa kojim se suočavamo posljednjih godina, a to je strana radna snaga koja ne zna naš jezik i koja ne poznaje svoja prava. Takav radnik je i znatno nesigurnijem položaju kada je riječ o zaradi i o drugim pravima, ali u slučaju povrede na radu, kazala je Janković. Inspekcija rada je uočila brojne nepravilnosti kod zapošljavanja, ali da je strah sve manji kod radnika da prijave nepravilnosti, kazao je glavni inspektor rada Srđan Simović, gostujući u jutarnjem programu javnog servisa. Sugeriše prijavljivanje onih koji isplaćuju dio zarade na ruke. Nemojte potpisivati na taj način isplate zarada. Uvijek definišete zaradu u ugovoru o radu i time ste zaštićeni i sigurni da je poslodavac dužan da vam isplati u punom iznosu taj dio zarade, mišljenje je Simović. Dan nesigurnog rada prethodi obilježavanju današnjeg dana dostojanstvenog rada uz porugu sindikata i udruženja zaštite na radu.

0: Prvi evropski antikorupcijski forum počeo je u Budvi, okupivši više od 180 stručnjaka iz cijelog svijeta. Na skupu je poručeno da borba protiv korupcije mora biti jedan od ključnih prioriteta države, uz snažnije institucije, efikasnije mehanizme kontrole i odgovornost javnih funkcionera. Ministar pravde Bojan Božović na otvaranju je podsjetio na nedavno izmijenjene zakone o sprečavanju korupcije i zaštiti zviždača, kao i na novi zakon o oduzimanju imovine. Sve to je, kaže, dokaz posvećenosti borbi protiv korupcije. Sve to dalo, nadam se, još jaču podlogu za naše institucije da se zajedno borimo protiv korupcije. Tolerancija na korupciju mora biti apsolutno nulta i ni na koji način ne smije biti dozvoljena, kazao je Božović. Tome svjedoči podatak da je Odjeljenje za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova formiralo 44 predmeta koji se odnose na 104 osobe. Zbog sumnji koje su se odnosile na različite oblike koruptivnog i nezakonitog ponašanja, od zloupotrebe službenog položaja, primanja mita, dobijanja novca, nesrazmjernosti imovine i prijave prihoda, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Samo u prvih 6 mjeseci formirano je 18 predmeta koji uključuju sumnje u koruptivna krivična djela, provjere imovine i prihoda policijskih službenika, kao i postupanje po predstavkama građana i informacijama nadležnih državnih organa, dodao je Šaranović.
1: Da je borba protiv korupcije prioritet te da prevazilazi i obaveze iz poglavlja 23 i 24, kazala je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić. Ona određuje kakvu državu gradimo, koliko građani vjeruju njenim institucijama, koliko je snažna vladavina prava i koliko smo spremni da budemo ravnopravan i odgovoran dio Evropske zajednice, kazala je Braletić. Na forumu je istaknuta važnost Agencije za sprečavanje korupcije, jer preventivnim djelovanjem upozorava javne funkcionere.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljevina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno mogući i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulafić. Prijatan dan!

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti.

Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane, slobodni mogu doživjeti intenzivan flert, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte, slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja, partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada, moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Najstarije vino na svijetu, to jeste ostaci vina, pronađeni su na komadićima grnčarije u Gruziji. Po ovom otkriću naučnika, ovo pronađeno vino najranije je dokaz pravljenja vina na svijetu. Na posudama iz doba neolita vidi se ukras u obliku grožđa i muškarac kako igra. Posude sa ostacima vinske mješavine pronađene su na dvije lokacije južno od Bilisija, glavnom gradu Gruzije. Vjerujemo da je ovo najstariji primjer pripitomljavanja divlje grožđa u evroazijskom prostoru i to samo radi proizvodnje vina, rekao je jedan od autora studije Steven Batjuk, istraživač sa Univerziteta Toronto. On je dodao da je vino centralni dio civilizacije Zapada. Kao lijek, društveni lubrikant, supstanca koja mijenja um i veoma skupocjena roba, vino je u središtu vjerskih obreda, farmakopeje, kuhinje, ekonomije i društva na drevnom Bliskom istoku, rekao je istraživač Batjuk. Grnčarske posude iz doba neolita pronađene su u dva sela oko 50

0: kilometara južno od Tbilisija. Prije ovog otkrića najraniji dokazi o proizvodnji vina bili su grančarije koja je stara otprilike 7000 godina pronađenih u sjeverozapadnom Iranu. Međutim, najranije fermentisano alkoholno piće od riže, meda i voća pronađene je u Kini i datira iz vremena oko 7000 godina prije Hrista.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.